کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساتھ سجت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی تاں گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ ہردا پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نوں پار لگاؤں گا کتے ایک دن میرا گرو تن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نوں پار لگاؤں دی سیوا مینوں مل جاوے تاں میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملہ اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کرتا ہے کہ ایک بار میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا بادشاہ چرن پاوے سارے نے مخول کیتی او سیدیا اول تا گرو آن نہیں لگا اور جے گرو اتھے آ بھی گیا تو ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا سیدے دے نان کٹورے باہر آئے آخیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تو میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا ساتھ سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کر دیا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درسن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک بار کہو گے سیدیا مینوں اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سیدے دے اکھاں وچوں نیر وہ تریا تاں پھر جدوں کوئی من کر کے یاد کردا ہے تاں پھر اے ارداس کتھے پہنچدی ہے گرو دے چرناں وچ بھائی سیدے دی ارداس وی گرو دے چرناں وچ پہنچی صاحب جی نے آکھیا بھائی دیا سنگھ نی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سیدا سانوں یاد کردا ہے آؤ چلو اس نوں درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نوں لے کے صاحب جی جدوں اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدت پیاریاں نوں آکھیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے جڑے پیار نال یاد کر رہا سی اڈے پیار نال بیڑی وچ بٹھا بھی نہ سہی لیکن بھائی سیدا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہا ہے کدو آؤ گے کدو تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے اے چرناں نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سیدے دے ہردے وچ جتے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سیدیا اکھاں کھول جس نوں یاد کر رہے ہیں وہ کنارے تے کھڑو کے تینوں آوازاں دے رہے ہیں بیڑی لیا نا کنارے چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگیدر پاتشاہ تن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تے کھڑو کے باواں اچیاں کر کے آوازاں دے رہے ہیں سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے سات سجد بولو سری بھائی سیدا اکھاں مند ہے کدے بند کردا ہے کدے کھولدا ہے میں سپنا تا نہیں ویکھ رہا پھر ویکھیا اے تاں سچ ہے چپو ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگیدر بادشاہ گٹ گلوکڑی پائی چرنا دے نال
او سچیا بادشاہ صدقے بلہار جنہ راہ تو چل کے آئے ہو بلہار جاؤں صدقے جاؤں آؤ چرن پاؤ بیڑی وچ بٹھا لیا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو اس طرح بیڑی وچ بٹھایا جس طرح تریتے یگ وچ کھیوٹ نے شری رام چندر جی نو بیڑی وچ بٹھایا سی کھیوٹ بھی پار لے چلیا رام جی نو تے کل یگ دے وچ بھائی سیدا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو لے کے چل رہے بیڑی وچ بٹھایا چپو مار رہا ہے تے پرلے پاسے پار لنگھا رہا ہے نالے چپو ماری

آج میں تین اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے، ایک دن میں بھی تیرے پتن آونا ہے، میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے، تو مینوں پاو ساگر تو پار کر دیں۔ سات سگت بولو سری، میرا لیکھا نہ پوچھی میرے جنما جنماترا دے لیکھے پھاڑ کے، مینوں اس سنسار ساگر تو پار کر دیں۔ سات سگت بولو سری، دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سیدے نوں ہردے نہ لایا، آخیا سیدیا تینوں ہی نہیں بخشیا، تیری اکی کلاں بخشیاں پیار دے صدقے۔ धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन भी पाए, जन्म मरण निवार दिता सतगुरां ने पाई सेदे दा, किस दी खातर प्रेम दी खातर प्यार दी खातर, कोई गुरु दे चरणां नाल प्यार पाके तां वेखे। साच कहो

0: میرے صاحباں دا فیصلہ کہ رسنا جیڑی ہے تن تے من نوں ہی فکا کر دیندی ہے. نانک فکے بولیے تن من فکا ہوئے. ایہو جے سمے زندگی تواڈے دے بہت بندے نے کہ کئی واری کسے بارے بھی بہت کچھ دل چاہندا ہے پر بولن لگیاں سو واری سوچ لو کسے لئی فکا نہ بولیا جائے. کیونکہ جو میں کچھ ویکھ رہا شاید میرے ویکھن چ پلیکھا ہووے تے فکا بولیا بچن پھر واپس نہیں آؤں گا. دوجے بنے کہندے مٹھت نیوی نانکا گن چنگیائیاں تت. کوئی مٹھا تے نیواں کنے گن نے؟ وہ تت ہے چنگیائیاں. یہ پنڈ والیاں نے فکے وچن بولے بھی ساڈے نگر کوئی آوے تے اسی ایتھے اتارا کراؤنے ہاں. اشارہ لینا نل کون نے؟ چار کلاساں دے شریر ترتی تے وسدے نے ایک نل. میرا دل نہیں کردا تانوں دسن تے پر اپنے پنجاب وچ ایک ایہو جی قوم ہے وہ اینی نل ہے انہاں دے اخباراں وچ جاں لکھتاں وچ پتہ کی بیان آندے نے کہ ہرمندر صاحب دی پرکرما وچ جے مکان بنا دئیے تے گھٹ تو گھٹ 500-600 مکان بن جاؤ گا. ایویں ایڈی وڈی پرکرما رکھی ہے نل گرو گھر تو ہینے. انہاں نوں کہندے نل کلاس دے لو ہے ہی نہیں کہے بندے. تو اینا اشارہ بھی گرو تیگ بہادر جی اس نگر چ نہیں گئے اگلے نگر چ چلے گئے. جدو انہاں نوں بعد
1: ڈائی ان ٹو یور سیلف become the dust of the feet of saints, then come to my door. Sri Guru Arjan Dev Ji. Sura so pehchaniye jo lare deen ke het. The ultimate warrior is the Sant Sipahi because he fights selflessly. He is not a mercenary. He fights for principles. He fights for the rights of others, and perhaps he should fight for his own rights as well sometimes, because we need to exist to be able to be of service to this planet, to this wonderful gift of human life that has been bestowed upon us. So saying, I would like to ask for apologies from anyone who have felt that we have stepped over the line, said things we shouldn't have said. Most of the things I say are said in jest. I don't mean anything in a biting fashion. I like to enjoy my life. I like to enjoy my kirtan. I like everyone else around me to enjoy their lives, enjoy their kirtan, and find love for each other. This is the final Shabad we normally sing whenever we close. We'd like you all to join us. At the end of it, there are panch jakare. Give them with all your guts, with all your enthusiasm, and then we will say good night.

ربنو مخالصم دلی لوگی سمجھ دینی سارا دن جو مرضی کری جاؤ شام سویرے تھوڑا جی آرام آرام وائی گرو وائی گرو اللہ اللہ کر لو بس رب خوش ہو جائے گا ہاتھ وچ مالا پڑھ لے متھے تے دل کلا لے رام رام کہہ لیا تے سمجھ لیا کہ بس ہن ساڈے تے رام خوش ہو گئے اشنان کر لیا پاٹ کر لیا مسجد چلے گئے نواز پڑھ لی تے سمجھیا واہگرو اللہ ساڈے تے خوش ہو گئے نہیں قربانی کچھ اور کہندی ہے بھگت کبیر صاحب اپنی بانی وچ کہندے